lidt. Hun går spraf, bedre mit. Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht

Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht